0: mine 5 tonnes.
1: Mouedia Dotoe, Sigaro, le Bip Radio dit.
2: Oyagbe sin kan o me don mi na tun tero me jile ko na eyin khane o me ton le yi de wa won tan yi pepe yo eyin a tin ken gble gble nu dagan do propo kwa ton he he de hewe do yan lo de jito ninu kai mo ta won ji yo mi na mo le ton bo na do yin dudu tosia wero gba sai no pe nu kun da ikun gba sin ho do ku tonu po do khale le de po yo ko ho di le tin bo jinja indo o fine so no vi no vi atton e te le o si do ai kun gba sin nu don e do po ton bo itan lo gan pa me ye me we do tele yo e si ku yin jiro jiro toro we nu kan so ne ho ho ne lo re nu e mi na tun do i do soro ton chi wo ye me e do gan bo asi ati bene to ton lo ho ya fo kwa ton kun lo po go me mi de tra la zo sin sun zan me don lo po lo isa yo ji yo jo na yin de me fle fle ton ne yi ju no itan ye me e ne le o hadi hadi me yin bi mo to e mi na mo le ton bo na lucia Bimbole kudo, gane do ki kwa yibo, no tit menu miwe do me jile do, kwe yok besin, o kan o metra la tokon la vi, e yin, o setan e me an, e me e yin pounan sanzo a tole yo, e si kudi, be jizon linde do, akounan zangbe, e mi do, gudo wa yibe yan zan, o gosun zan e me, mi de ton e, a zo, a tenken, ble ble, nou dagan, do kuroko, o kwatan, e we do yin, o wuli wuli to, do tokon la vi, e yin setan e ne e me, gle kokwe e yin, so ou metan epo do e yin rede tan epo e we nou mon le e do tian di di bodo o di ou gwetor ou pro patan e we ko yin alo do to bo yi de le e na so yi bu so kule o se si di sin gon mwan bo fi ba tin ken gulik gulik yin le o sin teme teme yo e na do yin de me kantan ho to bo nou e biyo re na zi yi so kule we do tole we yon e na zi so kule we do tole do we ton gosin ali e ne onumbo fi yin o wero gba sai no pe nukundo ai kun gba sin o ho ne yo wa ho de na ni on ji fine so ne mi do kudo wa ine ye me no vi no vi atan we si ho do ai kun gba sin adan don e ne no kan gbo an ji yo ales comme la no fine e ze bi pour radio sin nu kun so ro te do ayo ji ti me do me jele to itan edu gu ponu ye bo gu ne edu ponu ye yo e we don tribu don gbo je bo ipon yo ido je don jiro ide sin tetin kakabo no vi itan lo po tin bo ye ti ekodo o gangudo o lo do e tin me do me jele ai kun made tin bo do godo to gudo sin kan me da gume kan lo fi le edida bo sagbon e e ka hobi yo e be no vi we po le yo dia se ko sin kan me don e lo le rozu nu boblibu e le vo kan hobi yo o me no vi tan le dia e kun made le tin fine bo e kun do hatan we nu ero ken le so we we ne le bi ku we jin ji bo mo do me jele mi na si ku isan le ro mi gbe do we ton me even do e de lo ton sin gan pa mi bo yin wi wa ho enu kan to me e ka ho bi e ozu ble ba to do ho e ne sin o ye kan me e me e yin we do to le mo ro me jile e ko do to e ma ton le din yo e da le vo se ho do nu kan bo me e si ku na de kun bo inte mo ene yo e da yo ro e de le bo e lo na tin to bi do bi le si ho bo ton ton do e do so ton me gbon yo e da si wa yin o kan sin ton sin bo kan sa ton nu o sa do we ton nu le Leya yum lemi sa fo sin wa sin domen bona si ho legbe kando eingbe tombe na ho ben yonu mi ton le tombo hwe tomba u gan ko wa yo bine to lo na yin odo tombe gonto gbere pon an o polo yin sin kan me don do zo sin sun zan me e we nu mo won e do de kan so na de o e we to do buru yi we yo mi atun tera kron zan gbe e mi do gudu wa yin e yon ho to mi ton le do kuro pe ne e we so bodo hon do eyin o Côte d'Ivoire sin to ton ina do po je ite le o ina fine kaka yo ido ayin pipe o to boyin o kankan to de me wa ikwe bona si huwa no meme pere cho na le alido po lo sin kan me don e me yan ho to mi ton le ido je ti do ayi mi ton ji so ne mi to gudu wa ine yo e juna itan le e je ka gbon e kade kade me tin bo moto so bo e di sa we si ho da jama chi onu yi yo e tin bo tin gbe cho bo gbogbo ji eyin amazon ton yo e wa doa ye ro fine bo gan po do awon po do yin ye le do to e won ko menu ye o vivi nu ye de subo e moro so e so mi so da june yo nu kon isin kan we mi ale voyin o iko to de suo la risa o sai zunu e no si wuno jo aja e yin bi ne to oton ye da paro mejile e yin do bi ne to sin file mo je iran da wa je la menu megbon mi le ganje uro mejile e mi sa fo sin wu aye ne do mena yu e di yo mi kuna lo gbede bunu ina mlindi bunu ina biyo do e bi ne to oton e me gbede kon e kan ale so ajo da ko wa bi ne to o meon mi le da pa e ne onu o to vi to si de do ida e hun ini da akon leji bonu gbeta e yan yun mi ni sa fo ton ile kana wa tin bo tin gbero bi ne to mi ton me fi o nso ro ntemete ka blo kaka bo moto ne on duaro tin tin we aji o gbeje pon temete me e moro mejile kun inu o fifa de o me do ye me gbeta temete me e yin on ton le yo e to de uru bi ne to mi ton me fi bo me le kun ta sugbon to ye ji o e pon e moro mejile gbeta klin klin un de tin bo ya fo ton kun atan e de le apako inu kanton e oro premier division iyo ewe ide le inu yin oki khotori ile voima gweta de fu ibe yin deuxième division ton iyo ibe le kuro koko ewe apa ine opo apako atongo e ime kan de gban ewe yan mi sa fosin gweta kling kling e yin opo fu di o vivu le ton e bo ide uru bi de to mi ton me fi bo koko te gbe o inu yin oki khoto gun to pon e ko inu yo le iyo obi khu ibe fi e kan mo yede azo me ko inu pon ayu mi sa fosin azo me e ko do Eko ya zome kwe miton pa Lisi meton lele o ino chiyan yigbon finele O kwe kwe le iji Yene uwe zombo Weta dako dako e do bine to miton me fi dinye Yeme diyo vivwe kwe yiton ma uga foton kongwe ya yyo Le ide Monje kwe yiton do ko sinten di fine yyo Elo di le iji Weta kwe yiton da fo oko unu kwa ton yyo Le ilo ede chobo E uga mo lelo yyo Ile voyen di deto bo Me edon do nu yiton le yyo Ida zonsu ewe don do Kwe ya foton kongwe men sin file eton nu Monje uzeru Abdulaya ye don do kwe kopo do jeje kwe ton jeje kwe ipe de le ipo sin o nou le ji kwa yon mni sa fo sin beta teme teme e ne le do e di ben yon le ton ye me edo gizi we ben ton ba si atin bine to ton choro yin di me we fle fle le yon ipon yi di we yin o da gbeji si kwo do o romen o gandonu kwo do germen anfo kwo o yolanda nyami kwo mo jen medi medi atin bo yelo moro mejele inko mi ton doa iji dandan ipo kan ton do eru doko bunu zugbe eta do ide leji bunu mi lo ai mu mo je yan mi na le fo atun do idu srotan mi kudai jinjan kudo te no kudo toro bi radio mi ton
0: kan we ko atun nu kun ropo kenfo bi radio e do to emi ni sin kuton Nou e jero tu omele, nou kundo tu, bo e unan tole unan, wado tu hotale, do bip radio ji.
2: Tatabi, azan, wewe go, e yinu kwa sun, kwe ya fo, kwa ton nou kundo kwa go, ton yi, e yon wulan tole, non zan men, bo wulan kakaba idwe, yon ton yi, wana woun to mo khasin go, nwa hos woton, la nasyon, e jiwe mina imbibe sin to, e teme do men jile, wulan wisoro te, kwa do nou titu teme teme, bo cho, do nou isi san zo hodo, bine to mi ton men, fi yo hak sin go nou an, e nan, jinja yin buk beje kwa, di bo do di wo, nou kon yiwe ide ya, gudu yiwe idea sodun teme teme teme te kare kan sodun teme ajio no yimbo hiro titu e de bodo de wo la nation wazi ulandu ikwe ton ebe ton ji ye me yon hoto dia vivu mi ton e ho ton ma o gan ko ale ji jono iton do kuto nu sin kan me fi yo awa jije wo inu ye de su o lo iton do ji ye nu ko e bo ji lan yiwe o mi amoro me jile la nation wazi wudi ye inele o teme teme bu moro le di o ton ton ton ji o jija kuto nu sin kan me sin bon kame go meru kutonu san yo ji ani uka son bonu kan igbon mo anji yo gairon do meteo bine sin nu ne yo e mo do mejire wo e mi loko ze wo intiti men me to bon editon do be do beton le ji ma te libru e tan igbe do mejile horo nu e mi lo tan mi na do yin o di doto me bije gudo ton o ze we mani bo si ku mo do to na fifa to yi romiad wada yi se kana si ku yin bo no eto vile do nu kuna si to e kana ni na yi to do nu bo a to kana si u do gbero po nu bo do do dandan bo pe ton fu se ton vo kana yin o yin to nu bo do do a jiro me de me de mo do me ru gamele yi jo idu ni wa yi ku ko do me ru to gudo le po yi lo ni o pe o wa yi to kan pe o bo yin mo hun le bi ku iburo to a jiyo nu yin bo ina yin o kin kan bi o me de to oye matin libro ide yambuno ne obo ye ton ro ko jiwo chichiro nukun ton mebe duro nu ko edu we ko egbe ton ji matin libro ro po le waro tintin mewe do mejele ye me yon ko to mi ton le o le wa we meji po lo nsin kan me don diyan asia tin bene to ton gbe ona bu la lo pade bu o je won ayin de me fle fle do su sin sun za won me e to gandi subo gandi do eton ine o e do na horu ye bo na si wo o ton nu ye o ku ton nu sin kan me fi e we do ijo no e ton de o matin libro Oisif of Otton J. So do we quit on G. Shane, le matina loué, et à Timedo Mangele. A quoi coincide, to hold up better, Dion, et le libre nabo à l'op à débutéon, besoin qu'on connaît gosson, ça aime, il est on est yo, mais les consens de good à check by Edo, to a luna, Jinjawe, Bidipo, Mian, ou Huzuku, to Mehebo, Edo Lin, the Ami Pibuna, you, the Bodo, the Hu, I say, Maseo, Edo Lin, Yene, Etovito, Silo, Lin, Fue, de Camo, Bonovo, the Well, et le matinale, where they are quoi coincide, on to enjoy into Roger Blangon, Domingili, et de ton ton tolé, G, et na, kon sin do nou, bo kan do nou dwe, be a inou miyan do, be a in fifa tok, be di kon an, kanti nou wena gwe, kanti nou do, e ko yin se pe, sin, owe nou do, be neto a bi kwi san iji yo, nou yin bo miyan nou kon, a chek pa, be do, zi wa wi wa me an, e yin, le matina le wazi favoton je, bo di yo pa wole do, wikwe yo jibo, ye da la itan, o sin nou kon bo, chivi nyi we liye, le yi jiro yi bon, o teme teme, le matina di jen minan, zi gwe ton do do, mi kuda yi jen, kudo te no, kudo wan yi do nou, bi po radio, mi ton sia.
3: Quand on écoute à ton, nous prenons pour qu'un fort, puis pour radio, et d'autres, et mine 5 tonnes.

0: no pokin fo pipo radio e do to emine 5 ton no e jero to omele no kundo to bo e on tole on wa do to hotale do bipo radio di
1: tatabi azan we we go e inu kwason ko ya fo kwa ton kundo po go ton yi e yon wala tole no zan me bo wala kakaba yi dwi on to yi wala won to mo khasin go na hoswa ton la nation e jiwe mina imbi be sin to e time do men jile wala win soro te ko do nou tito teme teme bo cho do nou isi san zo hodo bine to mi ton me fi yo hak sin go nou on e nan jinja yin bo gbeje kon di bo do di wo nou kan yu e di ya gudu yiwe idea sodun teme teme teme te kare kan sodun teme ajio no yibo hero titu e de bodo de wo la nation wazi ulandu ikwe ton ebe ton ji e me yon hoto de vivu mi ton e hwe ton ma o gan ko ale yi jono iton do koto nu sin kan me fi yo awa jije we nu ye de su o lo iton lu ji ye nu ko e bo ji lan yiwe o mi amoro me jile la nation we si wudi ye inele o teme teme bu moro le di o ton ton ton ji o jija koto nu sin kan me sin gbon ka me gomelu kutonu san yo ji ani u ka san bonu ka yin gbonwa ji o gairon do mete obi ne sin nu ne yo e mo do me jire wo e mi lo ko ze bo yin tin tin men me to bo nu e di tun do be do be ton le ji ma te libru e tan ibe do me jile ko lo nu e mi lo ton mi na do yin o di doto me bije gudo ton o ze we mani bo si ku mo do to na yin fifa to yi ronald wada yi se kana si ku yin bo nu eto vile do nu kun da si ton yi kana yin na yi to do nu bo a to kana si u do gbero po nu bo do do dandan bo pe ton fu se ton vo kana yin o yin ton nu bo do do a jiro me de me de mo do me ru gamele yi jo idu ni wa yi ku po do me ru to gudo le po yi lo ni o pe o wa yi to kan pe o bo yin mo hun le bi ku iburo to a jio nu yin bo ina yin o kin kan bi o me de to oye matin libro idi yambu no neon bo ye ton ru ko jiwo chichiro nukun ton mebe duro nu ko edu ko egbe ton ji matin libro ro po le waro tintin mewe do mejele ye me yon ko to mi ton le ole wa we meji po lo yin kan me don diyan asia tin bi ne to ton gbe ona bo la lo pade bu o jo wa yin de me fle fle do su sin sun zan me e to gandi subo gandi do eton ine o e do na ho nu ye bo na si wo o ton nu ye o ku ton nu sin kan me fi e we do iju no eton de o matin libro wezi fo voton je so ru ikwe ton ji se le matina loue e wa ti medo menjele akọ kun sin to horo gbeta odiyan e lo le gbona bo alo pade buje yan be san san konu kwene gosun san eme mi de ton e yo mi le kun san duguda che pa e do to onu na jinjan wa igbere po mi ana khuzu khuzu me khebo e do le ndio mi pe bona yi we de bo do de hun ase ma se o e do le ni ne e to vito si le o le ni fo e de ka mo bo nu fo fo do de we o e le matina le we de akọ kun sin un tun so ndu ko ji gbangun do me jile kini tun tun to le ji e na te konsin donu bo kan ro nduwe be ayin mi yan ro be ayin fifa to gbere pon awon kantinu we na gbe kantinu lo e ko yin se pe sin o we nu lo be ne to bi ku isa ijiyo no yin bo mi anu kun ache pa be do si wa wi wa me on eyin le matina le wezi fofo ton je bo de yo pa o le do wi ko yo jibo yi da lai ton o sin nu kan bo han tv bo tv yin we le le juro yi bon o teme teme le matina jije mi na se gbe ton do ro mi ku da ijijan ku do te no ku do wa idonu bi po radio mi ton sia
0: Kan we ko aton nu kun ro po kenfo pipo radio e do to emine 5 ton
1: yon yera we do bodo nu anoka we tenu e ka e kan do fun bi ne te do fun bi ne o kadi yon o jagun me bo we yon lu bede pon bo ka do anoka emi tan we zombo mi kun yon we odu we wo zombo mi kun dubo nu e mle win le je agbon e o yon yera we do bodo na anoka e ka ko yon weyan ruda yi abano kantan uwe son. O tenu e ka re kanan do fong be yi neon. E inu an jen yon blo do wo. A amon sin kan alo, a amon wole wye an soro te bonde mayan li gran nou nou. A zo e weyan waye bidi ya. E inu a wakwe di ou, nou ine weyan blo yi ou. Bon moro li li li weyan zon. E kanan do fong be yi neon nou ido yon nou yon a wedu budu nan no kan. E ou vla fo. Viyo we wè yo te wè tenkwa ni kaka yo kwe yo fu yo. A yina jè wè di. Bo le yi totu ima ya wu na kwe wè gwa. Lo ima suho kwe nwe gwa do game ya yi. E wè wè jè di do haji. Non tu ina hè nan do nwido yo kwa yan vye. Yon yina wè du budu nan no kan. agora dien de da ya e o vie kwe gbe le wo zon bo kwe o no e wayan blu nun da yi na suto yi o kwe kwe dobi kwe u e a suto yi waro anu li e mi de o blu li e a we ya ma yi fito yi waye a do mi e gbe me wo zon bo sun no re na do yonu yana we du budu nan o kan agora blu e da ya we te du yi ne o u e u fide wa ise we du bo awa yi fio a bomodo menjile e o kwe gbe mi de bo azo a e kwe gbe zo e wo zon bo mi kun pe u bo yi o fine o ka taji yonu yina we du budu nan o kan awa do nu azo e zon we kwe gbe le yi un nu e du na wa bukagon ma wa budu du ndi ndi u bo nu inile ka kwen ndi bo nu inile a re gbang gbang ma gong ma blo nu e zon we ya o e we me zon we re na do fong bo yine o lo yonu yina we du budu nan o kan a kwe yang bi a kwe di bayi kwa ye mo lo meji le e le le wo so mi su ya kwa nu ya le wo so ba yo ki ha le ka ka so i do bo kwa kun nu ni le ha di yo di do do di glo a me chi le mi yo nu ina we du bu du na no ka we yin ne mi ko ko de ya mi da ya mai mo anu ha mi di ne le yo e si nu ne o de bu mi kon kwa ya mi ya yo nu ina we du bu du nu a no o ka
0: bip radio do to e mi ne 5 ton ka we ko atan nu kun do ko ken fo Mi beaucoup d'autres domaines.
2: Bip Radio, actualité et exclusivité, audace et différence.
3: Bonjour, si vous nous rejoignez, retenez tout simplement que dans le 13h de ce mardi, nous avons parlé de la meilleure buteuse des éliminatoires du Mondial Féminin 20 avec 14 buts, Romaine Gandolou, qui est arrivée à Paris ce mardi pour effectuer un test dans un grand club français. Et puis en justice, la CRIET a condamné l'ex-députée Soumaïla Sonambouké à 5 ans de prison ferme et 10 millions d'amende pour apologie de coup d'État.